mai se îngrasă că e top model, mai grele ne pasarela. Eu tava só, sozinho.